Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

duen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Drums keep pounding a rhythm to the brain.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Tortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurintxa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Ozuna. Espero esto suena. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, pop ereserki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, Guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Kalitate tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Kaixo, egunon, goizeko 9:03 erlojuan. Gaztean zabezturi irratian zaude beste egun batez, larun bat da abuztuak 22 ditu. Eta izue bi ordutxo, hemen izango nauzue konpainia egiten egin horri eta jauregin naiz, eta irreteren beste aldean izango naiz. Goizeko 11 arte elkarrekin jarriko diogu soinu banda larun bat honi edo esnatzen jongo gara elkarrekin. Poliki, poliki, Alex Warren artistarekin hasi dugu goiza, eta jarraian Moving to the Sun, begira eguzkiaren bila edo eguzkiarekin batera mugitzen jongo gara. Ongi etorri guzti hori.

Sunt ne-ai găsut muzica gustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea.
2: Gaztean zuk nahi duzun musika guztia eta baita ba, artista asko ere, artista guztia pasatuko dira gure estudiotik urrengo minutuetan. Izaro, Eli Goldin, STR, Artemas edo Barri B bezalakoak izango dituzue. Baina lehenengo urrengo minutu hauetan, Aretxabal eta Aldetik emango ditugu urrengo pausuak. Ateri taldeak abesti zintzoak eta sendimetuz beteak egiten ditu. Behintzat horrela definitzen du ba, taldeak atera berri duten lana, eh? Urrengo minutuetan garaituen lorkia izeneko hau entzongo dugu. Ateri, igo volumena honi...

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

2019 ezagutu genuen STR talde bizkaitarra eta geroztik ba sekulako kantutzarrak oparitu dizkigu taldeak. Aurreko urtean 2025ean BBK Live-en ikusi genituen azkenengoz eta ba gehiegi ezakigu haien inguruan, ezakigu musika berriak egiten ari diren edo ez, baina izue guk horrelako kantutzarrei bat hartetxo bat egiten diego gure irratian eta azken minutuetan STR taldearen bion errua izaneko hau entzun duzu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
1: Eta edukiak ikusi.
0: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.

Bagoaz poliki-poliki aurrera 9:40 erlojuan barri beren silberado kantu zarra azken minutu hauetan. Eta jarraian ba zuen eskakizun batekin egingo dugu aurrera. Gogoratu WhatsApp zenbakia zabali dagoela 688-605-0-0 zenbakian eta itziarrek jarraian datorren kantu hau eskatu dit. Aimar zeta da bera eta pijama partia bestia. Itziar zuretzat. Eskerrik asko.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Igor Korbizuk bakan bi lana bere ibilbideko gailurretako bat bezala sentitzen du. Eta ez da gutxiagorako, duela gutxi Instagramera bere sareetan igo zuen bideo bat Abbey Roaden bere ba musika berri hau grabatzen duela urte bete gertatu zen hau. Eta horrela, bere hitzetan, ba, bere ibilbideko gailurretako bat, eta ez da gutxiagorako ze jarraian entzungo duzu, entzunez baduzu oraindik, ba, bertan sortu zuen kantuetako bat, zoragarria da Diamantea, eta gorkak egiten duen guztia bezala, ba, guk maite dugu, eta gure irratian tartetxo bat egin diogu, nola ez da Gorka Urbizu, Diamantea. Ardo.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Goizeko 10ak dira.

Egunon, egunon, ongetarri, gaztean zaude zure irratian beste egun batez. Larun bat da, buztuak hogeta biditu. Eta izue, larun bat goiza elkarrekin hasten ari gara, elkarrekin musikatzen. Eta agian esnatzen poliki-poliki. Amarrak eta lau minutu erlojuan somber artista estatu batuarrak zabaldu du ordu berria. Eta jarraian, bertatik, estatu batuetatik jarraituko dugu, ze Bruno Mars dator bere kantutzar batekin. Hau da, I Just Might, ongi etorri guzti hori.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Gaztako estudioko bateak, parez pare zabalik ditugu, jarraian etorriko diren artista guztiak jasotzeko, Shawn Mendes, Benson Boone, Nogen, Sara Larson, edo eta aspaldiko partez gitarrika de la fuente de izango dugu gurean. Baina horrengo minutuak, hemen etxean pasatuko ditugu, bere konpainian, bera da Ola Intziarte, eta besti hau Rita, igo volumena honi.

Urrengo minutuak Kanada aldetik. Emango ditugu bere konpainian. Sei urte atzera 2008 egingo dugu salto Shawn Mendesen Wonder abestia entzuteko.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Nobedadeak gustoko ditugu, baina batzutan atzera egitea ez dago bat ere gaizki. Bi urte egingo ditugu atzera zehazki, Romiren kantu zarago entzuteko 2024ko Always Forever.

amarrak eta hogeita mazortzi minutu erlojuan, poliki-poliki bagoaz aurrera amaiketarako bidea egiten, baina oraindik badauka gudenbora beste hainbat artista entzuteko, adibidez jarraian, Gitarrika de la Fuenteren txanda da. Bere azkenengo diskoan topatuko duzun kantu zarra entzutera goaz, hau da, Babieka, Gitarrika de la Fuente.

duen tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Gaztea.

0: nahi duzun musika guztia.
1: Bueno, laguno, kamarrak eta berrogeta eta mairu minutu erlojuan, agurtzen azteko momentu iritsi da. Paso emango dieten nire lankide, Joize Dermaio eta Bian Vega sartuko dira orain Gazteako estudioko mandoetara. Eta bereiekin berrituko duzue, asteko Gaztea, Top Gaztea zerrenda, plazera izan da zuekin larun bat goizan musikatzea, eta bihar berriore entzungo dugu elkarren, musu bat aio!

0: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hitak.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita Goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeterna.
3: Egun amondo guztia, izer moduz, Goizeko 11ak puntua meti moduan Larun batero jatok gaztearen ordua iritsi da, eta hemen mundu honetan badago jende listua, badago jende ez hain listua, eta gero guztion gainetik Oizeder maio dago. Oizeder egunon.
1: Egunon, ondontzuten zaiz.
3: Ondontzuten zaizu, eta karo, haber nik azalduko dugu jendeari nuntza den.
1: Bota.
3: Gaur kasualitatez, hori, ez dakit, igual kasualitatez, azten da...
1: Kasualitatez,
3: Bilboko... Txo, nire. Kasualitatez, Bilbon dao.
1: Chicos,
3: aste nagusi hasten den asteburuan.
1: Abai, enaiz enteratu.
3: Claro.
1: Ahí va.
3: Claro.
1: Pues casualidad da izan da.
3: Ya, claro.
1: Ojo, pues pues pasako naiz gero, ¿es? Ya hemen naola.
3: Hortza dela, ba, Marija ya bestuta lako zerbaitein.
1: Egunon.
3: Bueno, Bizkaitartu egin zarela, hau kontatu egin behar da. Euskal Herria jakin behar du hau.
1: Claro, claro, bai.
3: Zatik Bizkaitartu zera.
1: Bueno, ba, Bilbon bizi naizelako orain. Baina, bueno, tarteka, zizurkilare jungo naiz,
3: egon lasai. Orain arte zizurkilen bizi zinen. Eta mudantza egin duzu.
1: Eta hemen bizi naiz orain.
3: Bai.
1: Eta hau izan naiz, karo, eske da, kristo movida da, porque pasatzea herri txiki batetik, 2000 eta piko biztanle dituen herri txiki batetik, bapatian, hiri erraldoi batetara.
3: Munduko hiri burua, cuidao.
1: Karo, eta no, ez no bituta, karo, ez no bituta. Ni kotxi hartzen denetarako, zizur gillen, hemen. Oinez noa, oinez etorri naiz lanera.
3: Hori, claro, hori, lehenen galdiz, zure bizitzen.
1: Ojo, cuidao, babai.
3: Eskua poltsikoan sartuta paseo bat ematen, eh?
1: Claro, claro, eta guain ez deskurritzen, ba, Bilbo, eta baita ere, ba, nola, txakurra ditu, pues, parke erraldoiak daude, txakurrekin juteko hori, superrondo da, oh?
3: Begoñako parkea eta Doña Casilda daude.
1: Bueno, izenak orain dik ez dakizkiz, bale? Aizaz,
3: que bakiz ez gertatzen den, ni egon nintzen amasei urte Bilbon bizitzen.
1: Claro, egia da. Ni uste nun, ni ezautu nintzunen, ni uste nun Bilbo tarra zinala.
3: Bai, izan ziteken, bai.
1: Claro. Por cierto, eske, karo, aizea pixkat gaia eskibatzen, baino atzo Oianen urte betetzea izan zen, zori onako Oian Bega.
3: A ber, itxo.
1: Oian Isak Bega. Ole, ole, ole, zori txorak. Apa, kaxiano.
3: Ze handia zen, kaxiano. Bakizu zeden tristea gaur.
1: Zer.
3: Zuetzau dela realizazioan. Eta nik autojarri behar izan dut nire kantua.
1: Ja. Pentsatu nun.
3: Piskat tristea bada, eh?
1: Bai, nahiko tristea.
3: Baina, bueno, espektakulo, oza, irrati irako polita geratu da, eh?
1: Pentsa, Gaztearen urte urrena izan zela martxoaren 21ean.
3: Bai.
1: Larun bat azen.
3: Bai.
1: Zu oporretan zinean.
3: Oi.
1: Tan nork ospatu zuen Gaztearen urte urrena bakarrik.
3: Matanzurras batekin, pi, bueno.
1: Tristea da, baina bueno.
3: Bueno, jaun Andreok, ba, tristura honen ostean. Bago azotuan.
1: Ai, itxoin, momentu txobat. Ez que ez da, zerrenda ireki bardet. Karo, etorri naiz, eskutxik, eta, tako, zerrenda, hombre, zerrenda bintzat, bai. Bueno, errepasoak eta inditut, bintzat.
3: Ez da berrezko, ni dakat.
1: Venga.
3: Así que venga, ni aziko nahi.
1: Ya está, hemen daukat,
3: Ibitzen zaizu, zer, zudakazu zerrenda nau?
1: Bai.
3: Bueno, bai. Bai.
1: Vale.
3: Bueno, así da hemen, zerrenda.
1: Kaxianotik, Neomak taldeara pasako gara, bai?
3: Venga.
1: Hogeita
0: margarrenean.
1: Galdera ikurra, kokietorretu bat zeara.

0: Zarautzen izan da Neomak taldea duela gutxiz. Bueno, Zarautzen makizu aste nagusi bat ere dutela, ez da oiz, eh?
1: Aste nagusi?
0: Bueno, asmatu dute hor aste nagusia ditzen diote, eta izan ere, atzo ni izan nintzen bertan, eta por zirto bira, arazo bat daukat.
1: Zer?
0: Atzo, dantzan egon zan kuadriatxo bat hortxen, gainera pixat eusten disko pestari, zehola esan jende gehiagirik ere egon, eta esan nion, jo, bihar aipatuko dut hemen egon zaretelaz, onenak zarete eta bar. Izena galdetu nien, eta bakizu zegertatu zaidan.
1: Aztu indezula.
0: Bai, ez da
1: izan. Hombre, ez que nio marnitzanan esateko, ez da gizein.
0: Ez nahiz izena ez gobatzen, eta esan nien, bai, bihar, osea, gainazin egin nien esango duela izena, eta bai, prometidu, eta bai, prometidu.
1: Eta etzen humo gikorren apuntatu, blog de notas. Zertako dakazu blog de notas, bian?
0: Ez que nahiz akoratzen.
1: Ba, hortarako, erabili, nerekin daukazun konbertsazioa WhatsAppian, eta bertara bidali. Ni gurrengo goizen esantuko nahiz, ez dut ez urrelo lortuko, baina bueno, tira.
0: Batean jarriko du izen bat, eta zuko esango zuen.
1: Mari Carmen.
0: Ez naiz izena zoroitzen, baina Zarautz, eskerrik asko bihotzez, eta musu handi bat atzo bertaratu zineten guztioi, eh?
1: Ala, bos musu bat emanik, eh? Beraientzat. Venga, aurrera goaz.
0: Bai.
1: Venga, Teddy Swimsen bila goaz, aste honetan atzera egin duelako bi postu galdostean hemen txekokatu da.
2: Hogeita bederatzi garrenean.
1: Mister Nobito.

0: Hortxe endokazu, tedizuintz eta beste Mr. Nobirol oizadarrik esan moduan azionetan beruntz egindu zure zerrendan, zure boto faltagatik, eta beruntz eginduen beste...
1: Ostras, bai, zartazo ederra.
2: Ogita zortzi garrenean.
1: Zartazo ederra, eh?
0: Beste artistetako bat hau izan da.
1: Bai, Chemin Pala, Dracula kantuarekin 16. Ogeita zortzi garren postura.

0: entzuten daukazu Dracula Tenbin Bala australiarraren eskutik heldu zaigun doinua eta atzerriko musikarekin jarraituko dugu azken postuetan, hortzen entzule kokatu dituzelako Euskal Herritik kanpo datozen kantu hauek.
1: Bueno, baina hau elkarlan bat da, aspaldiko kantua da. Begiratu genuen bere garaian oian gogoratzen zara, 21 urte pasadira kantu hau kaleratu zenetik, ez da? Ez genuen asmatu. Bueno, ba, Bibi Rexa bat.
0: Bueno, ba, baina gertu ibili ginen.
1: Gertu ibili ginen, baina ez genuen asmatu.
0: Bueno, chica.
1: Gertu ibili ginen. Bibi Rexa eta Fightlessen eskutik, beraien jatorriko kantuarekin, hemen txeditu zu.
2: 27.
1: New Religion, emaiozu balumera.

0: Insomnia ala zuen izena kantu originalak. Mailesek sinatzen zuen eta orain bere kantu hori edo bere riff hori hartuta beste letra bat gainean jarrita Beberrexaren ahotz zoragarriarekin gainera, ba hau da atera duten elkarlana. New Religion aste honetan 27. Postuan geratu dena. Zure irratian.
1: Hiru postu galdu ditu eta beste hiru postu galdu ditu urrengo artista euskaldunak. Etxepe dugu eta 23. Postutik.
2: 26.
1: Hortxe duzu langile baten

0: musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larun batada, Top Gaztearen ordua. Oian Bega eta Oizeder Maio.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betideko planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
4: Zergatik ez gaituzu jarraitzen? Horrelako kontu gehiago entzun eta ikusiko dituzu gure Instagram kontuan. Gaztea beko marra irratia.
5: Amar bingetu besterik ez, amaik aterdiak izateko, Top Gaztea zerrenda osatzen jarraituko dugu zure laguntzarekin batera, eta zure laguntza ezinbestekoa da gure ba, plataformetan. Azteko Instagram eta WhatsApp.
6: 688-605-050 da gure WhatsApp zenbakia, bertan, bueno, Gazteako estudia, baino Miramonen, Oianek tablet erraldoi badauka, eta bertara bidali, bazure mezuak, ahots mezuak, bere, zoriontzeko beste mezutxo bat, porque atzo bere urte betetzeguna izan zen, eta ni gogoratu egin nintzen, eta hori ez da normalean gertatzen, orduan, ba, bueno.
5: Bueno, izan ere, aurten biok gogoratu dugu bestearen urte betetzea, eta nik eskatuta nagoze, nik uste dut, honekin etorriko dela beste meteorito bat, edo zerbait arraroa, eta mundua bukatuko da, alako zerbait, osea, ez maiak, eta ez pandemia, eta ez kristorik, osea, gure urte betetzea.
6: Beti aipatzen dugula, baino, gure elkarrekin egin genuen lehendabiziko parranda, eta azkena. Eta
5: bakarra.
6: Pandemia etorri zen. Gogoratzen zara, Tolosako inauteritan, eta handik egun batzuetara, pandemia iritsi zen, esan, ostras, igual, obeda ez elkartzea lanetik kanpo doian eta biok.
5: Morida, bai. Zebestela, arazoak izan ditzake munduak, unibertsoak, ez?
6: Baina, eskat egozentriko garatu zaigu hori, rollo.
5: Ba, bueno, baina, bueno, orain Bilbon zaudela danak balio du. Bueno, bakizu gauza bat behitu, Izeder lagun hona den seinale, mudantza bat egin du, eta gaurtik gaur ez dit laguntzarik eskatu. Ez totola, esan, oian ekarri zure furgoneta, oian sofa aldatu behar dugu tokiz, dalakorik ez dit esan.
6: Bakasi eskatzen dizut furgoneta, alokatu egin barri zan unbat. Jon mundu guztia oporretan dago, abuztuan da, kanpoan zinean.
5: Bakizu zer, udan, furgoneta ere kargatuta daukat diskofestako ekiporekin horren biskaz zail, baina
6: bueno. Kanpoan zinean, aparte.
5: Baita,
6: baina bueno.
5: Urrengorako, nire furgoneta publikoa da zuretzat.
6: Nire furgoneta zuretzat.
5: Por cierto, lehen esan dut atzo Zarautzen izan nintzela.
6: Bai.
5: Bi izen esan behar nitula eta burutik joan zaizki dala.
6: Bai.
5: Bueno, baidatzi egin didat.
6: Serio?
5: Ai. Eta dira, Aunitz eta Lexuri, ya está.
6: Ai, ze politak izena.
5: Super polita, claro.
6: Ostras, asko gustatzen.
5: Horregatik astuta, erabat, ziero.
6: Claro.
5: Ai, a ver.
6: Ba, musu handi bat bere jantzaten mendik.
5: Bai.
6: Bueno, ze oian.
5: Entzun, hemen dakat beste mezu bat dio. Kaixo guapos sola esaten du. Hemen Markinatik, arategi martxoso batetik. Opa, Markinako arategi martxosoa.
6: Aupa Markina, muxu bat.
5: Gatiburen zoze jarri esaten du. Bueno, eske bakizu zegertatzen zegoen, Gatibu taldea ja desegin egin dela. Gatiboiak bere azken kontzertu eman zuen, eta orduan hemen Togaztean kantu berriak jartzen ditugunez, bastaukagu Gatibu jartzerik. Baina, bueno, jarriko dugu beste zerbait, Markinako arategi horrentzat, bale?
6: Venga, gustatzen zait.
5: Bitartean, errepaso bizkor bat egingo dugu, nela xeraudelako kantuak eta kontuak zure zerrendan, zure botoak zenbatu ostean.

0: astea.
1: Venga, taurrera goaz goizeko 11ak eta 23 direnean, Catch Airen txanda delako. Pasaden astean proposamen moduan aurkeztu ziguten kantu hau eta begira noraino iritsi den.
0: Aste honetan 25. postuan
1: Animal.

0: akatsa eta hemen entzuten ari zaren la Animal kantuarekin. Oste, zuek askotan adarra jo izan diazun nire diskopestako sirena famotu gatik.
1: Ez, adarra ez, esan dut oso, zakit zure keinua dela, oso bereizgarria.
0: Ba, hemen entzun duzun fondoan, sirena berbera ja, dago, entzun duzu?
1: Apa, ez naiz konturatu.
0: Beitu, beitu, entzun, entzun. Entzun, eh? Ez naiz ni, beraia dira, Hor dago sirena, entzun duzu, eh?
1: Plagio jambegari.
0: Oian sirena. K-pop taldea inkatza. Bueno, ya está, demanda garriko diet.
1: Bueno, venga, hogeita bosgarren postuan, hortxe kokatu dira zuzenean, zerrendan sartu berri den katzai taldea Animal kantarekin. Eta begira, estiloz guztiz aldatzera guaz, 180 graduko bira emanez, Jofe eta Natalia Lakuntzaren bilaguaz, astunetan bi postu galdu arren, hemen txedetik.
2: Hogeita laugarrenean.
1: Esto

0: abesti honetan hortzen azaltzen da, ella es mi snunki, por eso se pone cookie, talako esaldiak. Claro, behin gehiagotan, oizet ere ben zabaldu dugu, mezu eskakizun hori, eta berba da berriro ere zabaldezakegu. Ia zure bikoteari alako txorradak, alako ñoñokeriak esaten dizkiozu, no da, cookie, gordi, kari...
1: Ostras, izan horra ninguna.
0: Bai, tordona, ber jendeak bidaldezala bere aukerak, bai, hola, maitia.
1: Bere aukerak edo gorroto dituen aukerak.
0: Gorroto dituen,
1: eskaintza zabala dagoela.
0: Horrere beste meloi bat zabal daiteke, berba da zure ex batek erabiltzen zuena.
1: Top bat duzu? Topiru bat, hola, gorroto dituzunetzak.
0: Gorroto dituzunak, bueno, bai. Nire kasuan gordi izango lizateke gauza itxusiena.
1: Top batean hori jarriko zenuke. Nik txurri. Txurri ezin dut txurrirekin.
0: Txurri eta gordi, ostras.
1: Txurri, maiki.
0: Gero, pasa daiteke, eh?
1: Amore, uf, eske amore bigarren postuan kasi lehenengoan, eh?
0: Amore da zornotza.
1: Bai, baino, zen ba jendea, amore,
0: Bueno, a ver, bueno, ba jendeak esan dezala nola esaten duen. Bakiz hor arazoa zen izaten dan? Zure bikote hoi batek erabiltzen zuena, karo, ezin duzu berriz ere erabiltzen.
1: Claro.
0: Ez eta gustatu, imaginatu,
1: claro.
0: Ez dakit, adibidez, lastana, ez, esatezu. Bueno, nire gustatzen zain lastana, bale. Baina, karo, esaten nuen aurreko bikotearekin, baina zuri ezin dizut lastana deitu.
1: Claro,
0: beste gozatu esan behar.
1: Claro, claro.
0: Horren, aldatu egin behar dezu.
1: Hortxe daude, idatzitaz dauden, bueno, ba, arau batzu.
0: Arau
1: bueno, bagoaz aurrera. Hemen txuduzulako espalak eta txuleria joder taldeko iratxe elkartu egin direlako, eta pentsa, pasaden azten 18. postuan zeuden, eta aste honetan, wow.
2: 23.
1: Hortxe burua galtzen.

0: burua galtzen hortzen dira espaldak taldeko mutilak iratxerekin batera egindako elkarlan honetan, ba burua galtzen. Amaikak eta hogeita mabi gure erlojuan eta Euskal Herritik ez gara mugituko, naiz eta rock gogor alde batera utzi eta kantu da zaixiago baten bila joan.
1: Bai, bai, pentsa, eh? Hemen txeduzulako pasaden astean aurkeztu genuen beste proposamen bat. Einaut Elorrietaren eskutik, hauxe.
2: Hogeita bigarrenean.
1: Otsaila.

0: Bueno, hortzen otxaiak kantuarekin Einaute Lorritaren itzulera berriz ere bere bakarkako bideo horretan, disko berriarekin. Eta nahi Nafarro aldera egingo dugu, ez dakit nola oskatzen den exactamente taldea.
1: Apoteke laro gaitamar, ez?
0: Apoteko lan laro gaitamar.
1: Bueno, agian ez.
0: Ez ki, atxe badago ortearen ostean, apoteke, apotzeke, bueno, bale, baina.
1: Bueno.
0: Zukezan horrela. Holan angasartzen bazuz dure.
1: Bueno, kontua da, hemen garrantzitsuna da, aurrera egin dutela, zuen botoi esker, pentsa pasaden astean, azken aurreko postuan zauden, eta begira noraino iritsi diren.
2: Hogeita batgarrenean.
1: Hortxe duzu Zulotik kantua.

0: beraien taldea definitzen dute post-punk elektroniko bezala. Mm-hmm. Galdu egiten ez, olako zera. Katalogazioekin.
1: Estiloetan.
0: Bai, hasta aquí zer den zer. Baina, bueno, beraiek horrela katalogatzen duten ez beraien burua, ba, nik hori adirazte dut. Apoteke Zulotik, Nafarroatik datorren taldea aste honetan, entzun duzun bezala, 21. bostuan geratu dena zure botuekin.
2: Zein da zure kanturik gustukoena?
3: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
2: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
3: Zeuk erabaki.
2: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizeder Maio.
0: Oian Vega eta Oizeder Maio mikroaren alde honetan. Baina bestean zu zaude, zer esan duzu?
1: Ez esan duzu, mikro honetan. Kara, eskertzai du dikuste, lorduan bada tarteka zeteko, hei, hemen nago. Eta izu okartu.
0: Entzuten zaitu.
1: Bueno, baina alare.
0: Vale.
1: Hemen nago.
0: Vale.
1: Hola,
0: que gaur psicofonía que entzuten ditugunean, zarazu.
1: Bueno, arira, 688-60-5-0-5-0 da gure guatxazen bakia, gurekin bat egiteko modurik zuzenena egokiena, eta badakizu bertara bidali zure ahots mezu bat, edota mezu bat, zure asteburuko plana kondatuz, eskakizunak egiteko, asteko birala, nahi duzuna guk hartuko dugulako, eta gu mezua jaso, eta, bueno, ahots mezua da, jarriko dugu zuzenean, oian.
0: Lehen idatzi digo Markinako
1: arategiko bai.
0: Entzule batek kantu bat
1: arategida, ez du esan.
0: Ez du esan, bueno, ba.
1: Publi pixkat.
0: Egin dezala publizitatea, ja. Baitu, emango izu gaukera, ja, hola, mezua bigali duzunez, publizitatea egiteko.
1: Claro.
0: Bakarrik izena esango dugu, ez dugu esango arategi honen atalaka horik, baina.
1: Hori konprobatu egin behar dugu, a berke, nahi zula bigali.
0: Dramatiz horik ez diogu sartuko, baina izena esango
1: dugu. Miramon pasalekua 162, nahi bali mazu bigali, oizeder eta oian begaren izenean, pues aquí choixua o la combatus.
0: A ver,
1: ni que estute ez esango, ¿vale?
0: Vale. Orduan igual dramatismo puro jarriko dugu, ¿está? Beto bat que nerea izeneko entzule batek idatzigu mezu bat eta grazia handi egin dit esan dielako atzo, ni zalutzen ere egon nintzen, baina nintzen dantzan egon. Ni naiz atzean nire alaba bukatu arte zain egon zen ama hoietako bat. Hiru ordu esaten.
1: Ordu, zuri begira, imagina
0: claro,
1: tu,
0: es que
1: emakume honen panorama. O sea, Marian, Mega, eta bea hor geldirik.
0: Itxoiten, ba, alaba bukatu ortea, alabako
1: arriak,
0: ama urteko alaba izango zuen, eta esaten mona.
1: Nola izena du?
0: Nerea, ama.
1: Nerea, gauza desango izut. Egin dantza zure, bai? Igual, alabarekin ez, porque igual da justo adin hortan lotxa ematen diola amarekin ozer gauzaitia, baina ez zure bolara. Zeba ez?
0: Dantzan egiten dute, bai, gurasuek.
1: Hombre.
0: Dantza igual da, nik deitzen diot, belauneoa. Igual belaune. Dantzan ez da, bai, belauneoa da. Dantzarik egin gara, baina alako batean hola belaunak mugitzen dituzula nahi gabe, tiki-tiki-taka-taka, ulertzezu?
1: Ja.
0: Yeah. Ni belauneoa deitzen diot.
1: Ja. Yeah.
0: Bueno, bai. Ez daizu gustatu, ez?
1: Ez, vale. Baina, bueno, aurrera zu, zure bai, belaunarekin, bale?
0: Beitu, aurrera egingo duguna da, zerrendarekin. Hau da, repaso bat, eta honela geratu zegu ja topo gehiaren bilagoa zelarik.
2: Hogeita bosgarrenean.
1: Katzai dugu animal kantuarekin.

0: Amaika berrogeita bat eta aurrera goaz tinko eutxe dio gorako postuari Charlie XCX, eh? Aste honetan sei postu irabazi ditu.
1: Aste honetan, 20. postuan...
0: Wink, wink!

0: Oize, bakizu zer gertatzen ari den gaur egun kantuekin? Geroz eta motzagoak direla.
1: Kantuak.
0: Bai, claro, Charlie XCX-en kantu honek esate baterako bi minutu eskaz ditu. Eta hemenik aurre ez dakit zerekin marko dugun togaztea dekin, bai, igual ez dakit atxagaren liburu bat irakurri bitartean betela nakiteko.
1: Bueno, agian, hogeita mar kantu zosatoriko zerrenda izan beharren, ba, hogeita mabos, te dozakit, aldatu egin marko dugu.
0: Garai bateko punk garaian egiten ziren minutu terdiko kantuak, eta horrela rip eta reincidentes eta hoen garaian, eta igual horlako zerbait berreskuratu.
1: Itzuli gara.
0: Itzuli gara. Hola, kanpaidun prakak bezala, itzultzen ari dira, eta hemen dana itzultzen da.
1: Hombre,
0: hombreak itzultzen ez diren bitartean.
1: Modak ziklikoak izaten dira, hori beti esan da, ezan?
0: Bai, bueno, nola da hombrera euskera, sorbaldera, que nola da? Solbarkiak, edo lako zerbait esan gulitzareke.
1: Venga, guazen aurrera,
0: Solbarkia, solbarkia, eh?
1: Oian,
0: solbarkia.
1: Ez dakit, eluia renbeitu nahi bazu, baina bitartean niko ledia dina orkestuko, bale? Eh? Aukera mango jazu, horiteko? Venga, iru postu, lau postu, galdu arren, emantxe duzu?
2: Hemen etzi garrenean.
1: So easy.

0: Bilbotik pasat elkarrekin kongo geha.
1: Gertatzen dena da guk ordu batean bukatzen dugula saioa, eta ez dakik gaizkak zerutan itxiko
0: garategia,
1: baina iritsi orduko ja itxiten
0: moda. Asko jota ordu bat erdik, zerbait, ez?
1: Baina aurrengo gaztean joan beharko dugu bertana, eh? Zetxe hori xo pinta ona, bueno.
0: Haupa gaizka, eta bere arategia, eh, Markina. Venga, aurrera goaz, ez taldearen txanda delako, badakit Bilboko aste nagusian egongo direla, baina momentuz gure zerrendan gora egin dute, 21. postutik.
2: 18. garrenean.
0: Zau.

0: Gustatzen zait talde hau, eh? Daukan rogitoa, daukan ez dakit transgresor puntu hori ere bai, beraien sendotasuna. SSS kontuan hartzeko moduko talde bat hemendik aurrera euskal musika panoraman, eta hau da beraien proposamena. Zaunk, ba, zure irratian tokaztean.
1: Venga, eta tempo lasaiako baten bilagoaz, mi posto irabazi dituen Gracie Abrams entzuteko.
2: Amazazpi garrenean.
1: Emaiozu volumenari, Good Reason, kantaren txanda delako.

0: beti edozein ordutan, edozein momentutan ondo sartzen den doinketako bat da Good Reason.
1: Zetempola saian,
0: eh? Ahotxa bai, eta
1: claro,
0: gena...
1: Nina, cuerpito de juerga, eta batian, hau izan da, kriston bajoia, eh?
0: Cuerpito de juerga, eta delako Bilbon azten agusia...
1: Kasualidadea, oian.
0: Kasualidadea,
1: claro. Baita ere justo. Gau, nik Bilbon lan egin eta gaur astea... Azten agusia.
0: Ez lan egin.
1: Kasualidade.
0: Ez lan egin. Azten agusia, azten agusia, azten agusia, Bilbora bizitzera, maja.
1: Baina, kasualidade izan da.
0: Zer izan guan, kasualidade. Hau zehon, ja, aurretik.
1: Naiz kontuatu, apatian, kaletik norbait entzun, bai, gaur dago, atletiken partidua, eta azten agusia, azten da, bai ba. Bueno, va pasako naiz pizkatiru ikustea.
0: Bueno,
1: horri buruz egitzu
0: gimarko genuke. Zubeti da nik osasunako izan zara, eta derrepente atetikeko egin zara.
1: A ber, nahi futbola, bakizu, nere bizitzan ez du okupatu ez da tartetxo bat.
0: Ba, baina tontamente, azken aldian, San Mamesetik asko
1: ikustea. Bakizu nahi ze gustatzen zaiten?
0: Ze.
1: Eta igual jendeak ez daki.
0: Ze.
1: MotoGP.
0: Ba, bai?
1: Bai.
0: Eta, baina zalea zera, alegia, pilotuak eta zautze dituz eta hori?
1: Ni beti izan, nire kuadria dago zatituta.
0: Bai.
1: Beti izan, ea, batzuk izan dira, Rosirena eta beste batzuk Marquezena.
0: Eta zuz ez,
1: Marquez.
0: Marquez.
1: Eta hor dago kriston gatazka, baina ja, Rosi jaz dago, baina...
0: Ekidea jarik ez dut.
1: Bai, Monmelo neon itzan.
0: Ah, bai, eh?
1: Eta Marquezen txapela dakata dana. Ojo, cuidado, eh? Ez zuen espero hori, eh?
0: Ez, ez da bate. Ni bere garaian kiroletan egin nuen lan, kasetari moduan, eta orduan txen bakarrik, nekizkien iruzpalau izen,
1: yeah.
0: MotoGP-an inguruen, baina aspaldi izan zan, da ez dakit igual, akaso ya hilda daude pilotoiek.
1: Hombre, txiko,
0: bueno,
1: hainbeste pasada, oze?
0: Ogei urte, ba, ogeita pik urte.
1: Ojo, cuidado.
0: 2003an, 23 urte.
1: Erretiratuta behi behintzat.
0: Hombre, bueno, jubilatazut ez dugu.
1: Hemen dugula Maren sekretuek kontatzen eta gu berbata berba. Venga, bautxe.
2: 16.
1: Maren.
2: Sekretuek.

0: podcastea. Zure kantu guztiak zerrendan. Larunbatetan goizeko 11etan gaztea zerrenda. Oian Mega eta Oizeder Maia.
1: Bueno, oraindik flipatzen ari naiz, Oizederri MotoGP gustatzen zaiola. Ez ezer bereziegatik, batez ere orain arte sekula ez duzulako ezer esan horren inguruan.
2: Nik uste dut aietze,
1: bai?
2: Baina bueno, baina hori polita da, batian, hainbat urtetan.
1: Eta oraindik gauza berriak deskubritzea.
2: Claro. Bueno, netzako izango da, hola, nola, top gazten gaude, bai. Nere top bata da, deskubritu nuenean, Oian dela, ez Oian Vega, Oian Isaac Vega.
1: Baina hori jaso zarra da.
2: Ja, baina niretzat izan zen sekulako deskubrimendua. Sentitu nintzat, ez dakit, adarra jartzen dizkizuten bezala, eta bapatien esatzen zu, baina orain arte, zebizi izan dut. Gezur batean, eta
1: claro,
2: bai.
1: Iruzur egin dizudan seinale olako zerbait, ez? Nola ez nekien hau zutaz olako zerbait.
2: Oian Isaac.
1: Claro.
2: Jo, eske baino, guai ongo zen Isaac deitzea.
1: Bueno, ba, deitu dezu Isaac.
2: Isaac, Isaac. Bera, Isaac, vale. Nola,
1: oiz eta Isaac, eh? Oiz eta Isaac.
2: Oiz Isaac.
1: Oiz Isaac.
2: Bona, bai.
1: Aizu, gauza bat. Orain, ari garela gure jatorriaz hitz egiten, urzainki etorri zait burura, sute bat egonda ze moduz kontua.
2: Bueno, ba,
1: atzo...
2: Bona, atzo begiratu nun pixka bat, ze badirudi kontrolatuta dagoela, baina baitare eskatu dute, mesedez, buloak eta saiesteko, ze badirudi, bai diela, bueno, faltxuak diren albisteak eta partekatzen, eta hori da, dakidan nazkena.
1: Bueno, baina zute egon dela, egia
2: bai,
1: da.
2: Bai, urzainkin, ez, vale. Ez herrian, baina bai... Ja, ja. Bueno,
1: baina kontrole bai, pean dago edo zer,
2: bai,
1: principios... obetu den seinale edo.
2: Bai, bueno. Azken ordukoa hori daukat nik, ezakit oraintxe bertan, atzoko da, atzoko informazioa dakaut.
1: Musu erraldoi bat basoizain guztientzat eta basoetan lan egiten duten
2: suhiltzaile
1: eta hau esan izun behin eta igual ez dara gogoratzen ni behin basoko suhiltzaile izan nintzen Zamoran lan egin nuen horrekin.
2: Bueno, eske...
1: Helikoptero batean, cuidao,
2: Helikoptero batean?
1: Hombre, claro.
2: Zuketzen ungidatzen.
1: Hombre, ez joder, baina nik salto egiten nuen helikopterotik. Ba, hori, bene. Benetan? Bai.
2: Zerillo?
1: Helitransportado bombero forestal ala ginengu. Bai,
2: argazkia dago horren inguruan?
1: Bai, claro.
2: Ah, pues...
1: Nik dirua behar nuen...
2: frogat ekarri.
1: Ekarriko izut, bai.
2: Vale.
1: Dirua behar nuen karneta ateratzeko, eta egin beharrean lan, bastakit olako pizzeria batean, edo uda osoan hemen gogaiturik, ba, esan ba, mendi aldera noa, eta hau ikasiko.
2: Zerillo?
1: Benetan.
2: Bakizunik karneta ateratzeko...
1: 2000 urtean.
2: Bakizunik karneta ateratzeko zein izan zen, leheneko lanetariko bat?
1: Segin zemen.
2: Tunin batean lan egin nuen.
1: Kotxeak tuneatzen?
2: Ez, nik sarrerak saltzen ditun. Baina, bueno, zarautzen, bai.
1: Baitu zen, no? Dena dakagolako esperientziare bat. Baina, bai. Krakotxiko izute, bombero garaiko...
2: Favorez.
1: Benetan.
2: Bueno, jatorrira, urzenkiko gaira, musu handi bat, bertako jendiaren zat, bale?
1: Por supuesto. Bueno, egingo dugu errepaso bizkor bat, dagoeneko ja, ekuaterora iritsi garelako, togaztaren erdikaldean gaude, topa amabostaren bilagoaz, eta nolaxe daude kantuak, zure botoak zematu ostean.
0: Oren garrenean.
2: Seipoztu irabazi ostean, Charlie Exi

0: gaztea.
1: Venga, eguerdiko amabia puntu puntuan, zerrendaren eta saioaren ekuatorrera iritsi gara, eta Shakira eta Burna Boyren eskutik egin dugu.
0: Aste honetan, 15. postuan...

0: baino lehen oiz ederrek munduko moto txapelketari buruz hitz egin du, orain futbol txapelketarien kantua izan dugu hemen, Shakira eta Burna Boyren artekoa, eta aurrera egiten baldin badugu, begira, elkarlan badatorkigu, duela pare bat aste hemen aurkeztu genuena, bai. Eta dagoeneko ja, behitu, boto zaparradarekin, erdikaldera ino iritsi dena.
1: Bai, hemen txeduzu doinu elektronikoen bilagoa, zogei garren postutik, amalau garren postura pasadelako Another eta Ultraren kantu hau.
2: Amalau garrenean.
1: Told to you.

0: Erreberetatik datoz Another taldeko bi mutilak, bikoa delako eta 44 ala ahoskatu behar omen da. Estatu bateotatik datorren beste taldea, eta orduan bien altru. Bai, ultra didazten da eta altru esan behar da. Zatik alderantziz okay. Bastakit, tipo bak piskatola direlako. Esan izun behin, ingelesa ikasten zein izan zen jaso nuen esaldia eta beti bugoan izan.
1: Arrazoi.
0: A bueno. Sekula ez da A eta O sekula ez da O.
1: Ta punto. Venga, lau postu aurrera egin du elkarlan honek, ta Talil eta Denso elkarrekin, begiran noraino iritsi diren.
2: Amairu garrenean,
1: Musutxo bana.
3: Baina egon tranquima.

0: jartzen dakagu Arrasateko euskalkia, ezta? Zata, Denso eta Lilen eskutik musutxo bana izeneko doinuan amairugarren postuan kokatu duzuna zuk aste honetan, oso gertu, top amarretik gertu.
1: Bai.
0: Eta Euskal Herretik kanpo begiratzen baldin badugu, onoako artista hau datorkigu ere top amarretik geroz da gertuago.
1: Bueno, bai, top amarretik kanpo geratu da aste honetan, top amarreko, bueno, hortxe gonda, bai. Postu horietan eta aste honetan bi postu galdostean, hemen txekokatu da Alex Warren.
2: Ama bigarrenean.
1: Fever Dream.

0: Hortzen da kaso Alex Warren esan bezala Fever Dream kantuarekin. Bez, lehen esan bezala, eske A ez da A eta O ez da O. Warren idazten eta Warren esan behar da, esan dizut? Hala da ingelesa, eske txika.
1: Venga, teacher, bagoaz, Marusek enbila, astonetan, bipostu.
0: Teacher, gustatu ze.
1: Baizta bipostu galdu, hemen txatuztu orain dikere bueltaka.
2: Amaika garrenean.
1: Ez atoz bakarrik, Marusa, Nasker eta zinez, guazan zutera.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaia.
2: Amabiak eta orden basatxo, ja, dagoeneko amabiak eta amasei eguzkizpiak nagusi Donosti aldean, ez dakit Bilbo, no, karo, galdetu garnitzun zer den nagusi, baina hor zauden estudion ez dago lehiorik,
3: ez? Ez, aldatu egin gaituzte estudioz, eta hemen nago, ba, bueno, mikroklima, mikromundu batean.
4: Eta ez mikroaren aurrean,
3: Ostras.
2: Ah, eske, a ber,
3: baina begira dezaket, momentu txobaten.
2: Habe, begiratu.
3: Txe momentu txobaten.
2: Hombre, hor zaudela, eske, karo, ez dakit zelda batean bezala sartu dute, lehiorik ez daukan estudio batean Bilbon. Eta,
3: bueno,
2: eta inbasiko eguraldia bezala ezin horren inguren hitz egin, tira.
3: Kontua da, gehiegi mugitu barko nintzatekela, baino kontua da, hemendik ikus dezakedana da, San Mames daukagula parean, eta badirudi daula, como lainotuta, ulertzi gazo.
2: Badirudi, o sea, ez duzu serio ikusten.
3: A ver, Oskarbi ez dago, hori argita garbi, eguzki ez dago hortxe protagonismoarekin, ulertzi gazo, baino bueno, odeiak dira nagusi.
2: Oskarbi ez baldin badago ez da argita garbi.
3: Bueno, ya, benetan, haize aprovechatzen Bilbo naola eta... Bai, ya está, favorez. Claro, es que sin diot mitro aitzali, berak dauka boterea.
2: Botere guztia, hontxe bertan egin dezake nahi dudana.
3: Zero la koparia egin dezuan,
2: Beira, beira, nahi baduzu, behitu harri gintzekin, nintzekin pixkat.
3: Hola, hola.
2: Eta egin juntzara.
3: Bueno, ya, ondo pasa dezu.
2: Ba, eso bai da, botoiari hemen eta oizeder desagertu egiten.
3: Oian, ya está, vale.
2: Baina da placer bat, boterearen placerra. Boterearen erotika. Bueno, bi minutu besterik ez amabiak eta hogei izateko. Eta astero bezala pare bat proposamen jartzen ditugu hemen. Mai gainean zezo, desesperatuta nirekin. Ez desesperatu,
3: Ez. Ez. Egon aluzia da.
2: Bai, betiko.
3: Bueno, emai ez du, ba.
2: Ba.
1: Aste honetako proposamena.
3: Lendabiziko proposamena, euskal proposamena izango da, oian?
2: Bai.
3: Venga, hortxe. Ba, begira, astonetan katxalin eta nenuzarrak ditugu, zaldiak kantua aurkeztu digute, eta bai, astonetan proposamena da.

0: hortzen dauzkazu Katxalinetan Eneufarrak taldeko lendabiziko doinuak emento gaztean Gabirian sortu zen taldea duela 6 urte eta hau da beraien lanik berriena eta ja dagoeneko hemen gaztean iritsi da Top Gaztea lendabiziko aldiz baina ez da daukagun proposamen bakarra nahi baldin baduzu beste proposamen bat dugu eskutartian
1: Aste honetako proposamena.
2: Oian proposamena aurkeztu aurretik aitortu bai. Barrizuet okernen bilera, ze oraintxe bertan bidali dit argazki, bueno, pare bat argazki bidali dizkit Ugaitz Alegriak, badakizu kolaboratzaile izan dela eta oraintxe bertan Bilbon nahiko eskarbi, nahiko eskarbi dago.
0: Horratik galdetu dizut, eske igual erratu zara eta
2: zure
0: ETB-ko edifizioaren itzala ikusi duzu
2: Bai, Ugaitzei esker, hoxe. Ta, por cierto, bihar estreinatzen du zukua antzeslana, beraz zorturik handiena mendiko gaitz.
0: Venga,
2: orain proposamenaren bilagoaz Tame Impalak kantu berria duelako Drakularen ostean honekin dator.
0: Baina, barkatu, zenbat M ditu?
2: Tame Impala.
0: Ez que esan duzu hola Impala. Venga,
2: ba.
1: Aste honetako proposamena. Loser
0: Tame Impalaren eskutu.

0: Luze eralado izena kantuak Tame Impalaren eskutik. Por cierto, Izeder, lehen hitz egin dugu ombreren inguruan, eta nik esan dut, nola de Montre esango da ombrera euskaraz?
1: Ostras,
0: eta
1: behira,
0: iztegian begiratu dut, eta zorbaldako jartzen dut. Baina iritzen ez, baina simplea, ez nago ados euskaltzegiarekin.
1: Ja, baina inori etzaio importa.
0: Ez, baina zen gozat, zorbaldako gehiago da, ba, igual hostia bat zorbaldan, ez? Oda, bizkarreko bat eman den plas, o zorbaldako bat, plan, baina nik zorbalki ikusten dut asko zere, Ba, nire gehiago gustatzen zait, zorbalkia.
1: Baina horrekin zer esan nahi duzu, orain, euskaltzain diara dituko duzula, esateko aldatu egin behar da, crowdfunding bat egingo duzu.
0: Bai, adibidez, bat ego sondeo bat euskal herriaren inguruan, a ber, ombrera euskaraz nola esan behar den, ze zorbaldako irutzen zait, oso izen, simplea, ni zorbalkia irutzen zait, dela glamurosoagoa.
1: Ok, sorteon. Bueno, hauek izan dira proposamenak, temin pala luz elkantuarekin, eta lehen entzun dugun kantxalin eta nenu farreken zaldiak. Bueno, errepaso bat egingo dugu oian.
0: Venga, baina horren aurretik itxon. Baina zu zer, publizitatera jumar dugu momentu batean. Bai,
1: izorratu izut.
0: Izorratu izut, hola montua.
1: Pues bai.
0: Ez, jazte ez da.
1: Bale, bale.
2: Sartu gure Instagramen, eta jarri ozu irudia entzun duzun horri. Gaztea beheko marra irratia. Bularreko mina, 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra, gauero zuzenean ETV baten. Musikak zoratzen zaitu, zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu, larun batada, top gaztearen ordua. Oian Bega eta Oizeder Maio.
0: Iru minutu amabit erdiak izateko orain bai top amarreren bilagoaz.
3: Amabos garrenean.
1: Shakira eta Burna Boy Dai Dai kantarekin.

0: postu berreskuratu ditu Musutxo Bana kantuak Tata Lil eta Zensoren eskutik.
1: Top Gaztea.
0: Venga, 2 minutu besterik ez 12 erdiak izateko topamarrean sartu gara buru belarri eta lau postu irabazi ostean topamarrean sartu dira Mr. Luken kilbiketa kaenek kantonekin.
1: Aste honetan, 10. postuan
0: gure bazterrak.

0: Hemen dago kumbia eta merengen astuta, euskal musikarekin, euskal latinoak biakatu gara, eh? Gure bazterrak eta zelan gustatzen zaigun. Mr. Luken kilikitakenen eskutik eta ojo, Txuso beti dago horre, kontrolaten zara Txuso beti dago latoki guztietan. Txuso da Euskal Herriko ez dakit, Euskal Herriko zer esango dugu. Euskal Herriko pitbull olako zerbait, klaro, de toki guztietan dago lako.
1: Pitbull doia modaz pasata, tío.
0: Bueno, baya, bueno, vale, ba, Euskal Herriko bat bani.
1: Bakizu, nahi pitbullek zerta, bueno, ez dakite, baino, pitbull burura tortu zaidan bakoitzan da, bakizu, politonoak zeuen garai hartan. Deiak egiteko.
0: Politonoak.
1: Fa, erru, no?
0: Oso.
1: Un, dos, tres, cuatro. Bueno, ay, a ver, aurrera guaz, venga, maskaken txanda delako. Eta esto netan, gora gindute, eh? Pasaden astean, bederatzigarren postantza delako, trebegira.
2: Bederatzigarrenean.
1: Gauero. Gauero.

0: Hortzen dituzu maskak taldeko mutila gauero kantuarekin eta ez gara Euskal Herritik mugitzen, musika panorama zutan borborka dugulako, izeder.
1: Marte Lasarteren txanda delako kristalezko egunarekin hemen txeko katu dira.
2: Zortzigarrenean...

0: Marte Lasarteren kristalezko egun honekin eman dugu 8. postua, zango graxiago egiten baldin badugu udako kantuaren bilagoazia aurkezpenik behar ez duen oietako bat, oize.
1: Bai, orain arte, bueno, lehendabiziko postuan eta top postaren inguran ibili da, baina aste honetan bi postu galdu ditu, eta hemen txekokatu da Quevedo eta Elvis Cresporen arteko elkarlan udatiarrau.
2: Zazpigarrenean.
1: La graciosa.

0: bi indikatibo daude oizeder uda amaitzen ari dela, esango izkizut bia. Bata da udako kantuak benuzko norabide hartzen duenean, orain gertatu den bezala. Eta bestea da frutategi batean ja, paraguaioak gastatu direnean.
1: Paraguaio naz nun espero, Gauzak
0: bezala, Paraguaio eskatzea ez ja, ez daude. Eta horren horrek esan edo ja, ostras, ja, uda amaitzen ari da.
1: Vale,
0: eta ja,
1: vale.
0: Graziosa bezalako udako kantuak beran hartzen duenean, eta paraguaioak ez daudenean, bai, bilgazak
1: entartzen dira. Baintxe, Bilboko kaletatik ibiliko naiz, fijatuko naiz, paraguaioak dauden, edo ez?
0: Ez daude, eta daudenak txarrak ja, Ez hartu, ez erosi, ez du merezi.
1: Bueno, ba, hortxe, la graziosa, nantzaten ibili naiz, hemen eskarrak ez daola kamerarik, Aurrera goaz Euskal Herrira gatoz, oraindik ere udako beste kantu baten bila goazelako Bermiotik Isa Sakara.
2: Seigarrenean.
1: Kalentura.

0: Esatera, ez dakizu ze fantasia gertatu den ontsen bertan. Hortzaude, fantasia bat gertatu dela ontsen bertan.
1: Ze pasada.
0: Markinako arategirik martxosuenaren jabea den gaizkak idatzi digu.
1: Bai.
0: Ezan ez eman elbide bat, txorixuak bialtzeko. Ekasan diot ezin dugula onartu hau irrati publiko bat delako, baina entzun eta gainera zela beharrezkoa, baina trukean, ja hori esate utxagatik bakarrik, nik izena esango dut. Eta da, Guenaga Arategia.
1: Guenaga Arategia. Aizu, baina bakizu. Urizitatea
0: egin da, mezke merezizuen.
1: Baina bakizu egin dezakegun zerbait da, noiz bait, arategi hortati pasa.
0: Hori esan diot, bio jungo garela, eta gazti bat aterako dugula, sare sozialetan harriko dugu, eta gure horretan biok, zuta biok, bertako txorizua merendatuko dugu, hori zabezari gabe.
1: Venga, bai. Vale. Hori bai.
0: Venga,
1: hori bai.
0: Gaizka, Guenaga Arategia, bihotzez, eskerrik asko, musu erraldoi bat, eta ontsen bertan bezeroak ari dira hor poltsarekin gauzak hartzen da flipatzen ari dira.
1: Eta eskerrik asko gurekin bat egitea gatik lanun batero. Pilo bat eskertzen dugu benetan gaita, mua, musu handi bat hemen dik, eh?
0: Bitartean hemen gu, publizitate tarte bat egingo dugu, zergatik, zeia, top bosta dator, Atekioka.
2: Top Gaztea, zure kantu guztiak zerrendan. Larun batetan goizeko amaiketan Gaztea zerrenda. Oian Bega eta Oizeder Maio.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
6: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea, inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
2: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
0: Oizeder, bagoaz top bostaren bila.
2: Demoratzi garrenean.
1: Hortxe duzu maskak gauero izeneko kantuarekin.

0: bigarrenean.
1: Bost postu irabazi ostean Ixa Sakararen kalentura.
0: Seigarrenean.
1: Bost postu irabazi ostean Ixa Sakararen kalentura.

0: hori da Donostiako soinua. Donostiarra, zeatik ez taldearen eskuti datorkiguna, errudena izeneko doini honetan, astenetan horreko latu dira bosgarren bostuan, top bostean dagoeneko, eta pixkat aurrera seago egiten baldin badugu, begira nazioartera begiratu behar dugu, ondorengo artistaren bagonbidapena jasotzeko.
1: Bai, bi postu atzera egin ditu, eta bera da Olivia Rodrigo, ba, laugarren postuan dugu kantonekin.
2: Laugarrenean,
1: The Cure.

0: gitar hotz horren ostean Olivia Rodrigoren ahots zoragarria bere The Cure kantuan laugarren postuan azte honetan eta bagoaz ja podiumaren bila.
1: Bai, eta pasaden azteko postuari ebitsi dio Elkarlan honek, Euskal Elkarlan honek. Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano, wow, goi mailako artistak batu dira kantu honetan.
2: Hirugarrenean
1: galdu gaitzen.

0: hemen dago generazio intergenerazionala den kantua, eta Laitz eta Maider aspaldiko taldea, Xabi Solano aspaldi eta oraingoaz, pixka bat oraindik indarrean jarraitzen duen artistaketako bada, eta Bengo ba orainaldia eta etorkizuna dela elkarturik zeibiltzen. Hirugarren postuan galdu gatzen kantu zoragarri horretan.
1: Bueno, eta galdu ez dana eta bide honetik doana Ariana Grande da, astonetan bi postu irabazi dituelako eta kantu.
2: Bigarrenean.

0: amaigabea du kantu honek, eh?
1: Bueno, bigarren postuan geratu zaigu hortzen top batearen bazpian, eta zeinek jarraitzen duen lehendabiziko postuan, ba, pasaden asteko talde honek hain zuzen ere.
2: Bai, pasaden astean bezalaxe lidergoan ETS eta Valentziti datorren La Fomiga taldearekin batera egindako kantu honekin.
3: Lehenengo postuan?
2: Lehenengo postuan, zure Orbaia.

0: kantua laionekin bagoaz gu oizeder. Iritsi garaia lehendabiziko postura eta bazer, musu handi bat eta datorren astera arte.
1: Musu bat, eskerrik asko da noi.
0: Ondo pasa aste nagusian, eh? Eman ongi etorria bai, Mari Jaiari.
1: Zuen parte.
0: Bueno, leher segeratu da top, osta honekin bagoaz eta jarraian musika gehiago gaztean.
2: Eman duzu zure botoa?
3: Aukeratu duzu zure propo...
0: Ez, hau da. Ah, jazta. Vale, musu bat.
4: Gaztea zerrenda.
2: Zeatik ez taldeak, top bostean sartzea lortu du.
4: Bosgarrenean...
2: Errudena.

0: Olivia Rodrigoren zurrumiloak ere gorako bidean jarraitzen du.
1: Laugarrenean
0: The Cure. Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me. Berriz ere gertatu da, aste honetan ere, ETS eta La Fumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Zure Orbaina.
1: Zure Orbaina. Farem la nostra vida per contar-se no para. Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Olceder Maioren eskutik.
2: Zure Orbaina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria. Arratsaldeko ordu bat da.

Sandra Aramburu naiz eta honela xeman diogu hasiera larun bat eguerdi honi ongetorri. I know it. Orain hasi eta datozen lau orduak nire alboan egingo dituzu. Zein da plana? Abuztuko egun zoragarria hau musikatzea, hemengo eta nazioarteko musikariekin, eta aurreratzen dizuet nire lankida den Lier Larrañagak sekulako abesti zerrenda zoragarria prestatu digula beraz. Nirekin gera zaitez, eta hasteko entzuten ari garen abesti hau. Zer da hau, bueno, Harry Stylesen Kiss All The Time Disco Occasionally izeneko albumetik berreskuratu dugun abestia Aperture izenekoa, bat arte musikalau zabaltzeko.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Palestinako genozidioa salatzeko abestia da hau. Sua taldeak argitaratutako hau. Egurra, egurra gaztea irratian eta hau zuzenean ikusi nahi baduzue jakin, Bilboko aste nagusian izango direla, abuztuaren 25ean.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eta iragarkiak entzun da orain aurrera goaz de 1975 taldearekin, hau da, two time, two time, two time.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.

Eider, artista lazkaotarrak bi abesti berri utzi zizkigun oporretara joan aurretik. Betirako dela batetik eta bestetik orain entzungo dugun sorginkeria izeneko abesti hau.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Planeta Diskotik euren abesti homonimoa, gogoratu Madrilgo taldea bigarren diskoaren aurkezpen birarekin dabilela. Eta gainera euren zigilua euskalduna dela, Beraz horregatik eta berezik egiten duten musikarengatik babesik handien eurentzat, Alcalá Norte azken minutuotan Gaztea Irratian. Eta jarraian Australiatik bereziki maite duguna hotxe rebelde hori Amy Landesniffers da, hau, Chewing Gum.

Rosek album argitaratu berri duela Reality Awaits izenekoa, eta ea berandu baino lehen zuzenean ikusteko moduan gauden momentuz hemen Gazte Irratian, The Strokes eta euren Bad Decision.

grande tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea!

Bost minutu baino gutxiago falta zaizkigu ordubietako kanpaietara heltzeko. Horrelaxe bizitzen ari gara abuztuko larumatau. Eta aprobetxatza besterik ez dugu geratzen, eh?

Eta gutxi asko relaxe zabaldu dugu ordu berria, bikote bazoragarri honekin. Jose eta Jimena Amarillo Pampin bat bezala izena du honek. Eta guri hemen gaztean, ba noski asko gustatzen zaigun elkarlana da entzun berri duzun hau Pampin bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bizia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Un artista da bera esan ezin edo Janire Aranzabetan non dago Altzagarate? Bueno, Gipuzkoa sakoneko mendialdean, leku benetan ederra da, beraz animatu eta joan zaitezte udonetan.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

aspaldiaz geneukan inongo albisteri Jota Martinaren inguruan, badirudi geldi dabiltzala, baina azken astean jakin dugu gazte topagure sozialistak izango direla, ospatuko direla, urten gurriaren 9tik 12ra Elizondon, eta, bueno, bertan jotzekoak direla, beraz, aurten ere izango da gazte topagune sozialista.

delako kartu ditu azken minutuetan irratiko uinak euren White Lies izeneko abestearekin. Eta hurrengo diskoko argitalpen data eta bira atzeratuta, ba, esan dezakegu zerbait potoloa prestatzen ibiliko direla seguruenik. Eta hurrengo kanta entzuteko ez gara mungiatik mugituko. Izan ere tok taldea ere bertakoa da mungiakoa eta albiste honak ditugu talde honen inguruan, eh? Material berria prestatzen omen dabiltza grabatzen ari dira eta gainera datorren astean Bilboko aste nagusian izango dira. Zehazki aste artean datorren aste artean Kaskagorrin joko dute. Guazen orain euren musikaz gozatzera ametxen batean izeneko abesti honekin.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

kontzertuko bajarekin gaudela, Fontaines DC taldeak disko berria iragarri du, Dopamine Chamber izenekoa, eta aurrera pensingela dagoeneko argitaratu du Marian izenekoa, hemen gaztean fitxatu dugun oski, eta entzunga izango duzuen nobedadeen artean, orain Favorite.

0: Gazteak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Eta ordu amaitzeko abesti azkar bat aukeratu dugu. Aspaldi entzun gabeko abesti horietako bat, punk doinua Kaliforniatik, hau da The Offspring, eta Amerikan albumeko single nagusi orain gaztea irratian, honen izena da The Kids Aren All Right. Gustoko baduzu, zalantzari gabe, beldurri gabe eman volumen irratiari, eta The Kids Aren All Right. Gustoko baduzu, zalantzari gabe, beldurri gabe eman volumen irratiari,

Music, fashion, film, disco aterazuela ez da, ez da hilabete pasa. Eta ia da ez dela barratu da izaten ari beretzat, baina alare, bueno, ez da uda bat ere txarra izaten ari, Charlie XCX artistaren zat. Bere estiloan beti bezala, wink wink izeneko honekin. Andre Aramburu naiz, arratsaldeon guztioi, arratsaldeko hiruak dira eta beste bi orduz nire alboan izango zara. Gaztea. Eta jarraitzeko Donde Estás izeneko abesti hau entzungo dugu? Aski ezagun hemen Gaztea irratian Alice entzuteragoaz, beraz, igo volumena irratiari.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband izena du honek, edo non dago nere senarra, nere gizona. Reien eskutik entzun dugu bera besti hau eta zen olako ahotsa duen, eh? Orain iragarki batzuk eta segituan gatoz bueltan.
2: Gaztea, zure musika.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
1: Eta listo iragarkiak entzun da orain jarraian estudioko ateak Bruno Marsi zabalduko dizkigu, hau da bere azkena, hau da I Just Might izeneko kanta.

Duela hainbat aste Instagramen hautsa kendu eta argitalpen bat partekatu zuten ibilbidiko lagunek, esanaz disko berri argitaratuko dutela aurten, esan gabe baina zehazkin noiz izango den. Bagu hementxe txintxo txintxo geratuko gara euren, zain, orain, bat gara.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Musika Bakriba diskoari esker Espainiar estatura salto egin dute hainbat kontzertu eskainiko dituzte bertan, baina horretik Bilboko aste nagusian izango dira, zehazki Algaran, beraz, Juan, ikustera.

eta beste zoragarri honekin lauetako kanpaien bilagoaz gorilaz talde mitikoa historikoa hemen gaztean eta horrean Clean Eastwood izeneko abestia.

Bidean edo etxera hueltan. Udatiarra den abeste bat entzuten ari gara, baina tamalez esan barra dugu, abuztuaren 22 dela dagoeneko. Hala ere lasai, asko dugu bizitzeko, asko dugu ospatzeko aurtengo uda honetan ere. Eta nik momentuz hementxe, beste ordu eta egongo naiz zuekin batera. La graciosa entzun dugu Kebedoren El Baifo albumetik arrantzatutako kanta Elvis Cresporekin batera. Eta horrengo kanta entzuteko Goierrira joango gara, zehazki Goierriko Gabiri herrira. Bertakoak baitira Katxalin eta Nenufarrak taldeko kideak, eta urteak daramatzaten arren, esan dezakegu gaztean duela gutxi fitxatu ditugula, entzun hau zaldiak.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Taila artista hegoafrikarra bueltan da orain Push to Start izenekorekin gogoratu ona Water abestiarekin iritsi zela entzun hau.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Datorren kolaborazioa berezia da benetan, eh? Batetik zestoako ezpalak taldea dugu. Eta bestetik, ba bereziki txuleria joder taldean aritxutako iratxe. Biak elkarrekin burua galtzen izeneko.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Zei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

Minogen taldea oraindik ere 10. urte urrena ospatzen dabilela, Ja zaldian izan dira duela gutxi baita sonoraman ere bai eta honek ez du etenik, Urriaren amaieran Azpeitiako San Agustin aretoan ere izango dira eta iragartzeko dituzten hainbat data falta dira oraindik.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurintxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zapitzelego.
1: Tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Pop Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Eta maia handiko artistak entzun ditugu azken minutu hauetan Gazte Irratian, besteak beste Nati Peluso pasada estudiotik. Baita Barri Bi edota Gara Duran edota orain entzuten ari garen Maskak taldeare, zergatik ez. Ni Andra Aramburu naiz eta banoa, biharre berriz ere elkarre entzungo gara hemen irratian, gaztean, beraz, arratsalde ona pasa eta musu bat, besarkada, esto es.

Arratsaldeko bostak dira.

0: Oroar presioak, ez, gutaz espero den horren zamak ere sekulako txikizioak egin ditzake gugan. Ba, horrelakoak ere izpide dituzte Garik eta Beñatek, nola ez, ongi etorri, horrentxek ezan ez ongai dugun honetan. Bueno, eta sentsazio hoiei guztiei IES bidea emate aldera esango dugu, ba, ez da proposamen txarra, Uraingo bikoteak proposatu berri beguna, Gaztean dupla tandemaren momentua zenuten honakoa. Zarmoduz, arratsaldeon, nola doa eguna? Este buruari jadan eurria hartuta, ala, ne, oraindik zaiak eran harrapatu zaitut. Bueno, alaba daigon lasai, oraindik asko, asko, geratzen da. Bueno, eta bidean, Gaztearekin, irratearekin batekin eta hiten kutsa berria zabaltzeak ere, ba, emango dio, pentsatzen dut, bultzata zure egunari.
1: Joseba Sakristanekin
0: Ba, esan dakoa, gaurko hiten kutsare zabalik azkaitezen ez usteko ipaso ematen, ean ora eramaten gaituen gaurkoa, gaurrera.
2: Buruek, beste rollo bat dute gaztea. Larun bat eta igante arratxaletan, jita. Zure bizitza marrastoa utzi duten arrakasta.
3: Urte bakoitzeko garrantzitsuena.
2: Jita. Jita.
3: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen dituguna.
2: Jita. Aste buru arratxaletan, gaztean.
0: Dupla bikotearekin azigararen pauso hiek ematen, begirata burtetan atzera egitea hiten kutsako abia puntua izanik, Kanada herrialdera salto egin eta The Weeknd artistaren 2008ko After Hours diskoa zabaltzeko puntuan gara, hau da In Your Eyes.

0: Gym Class Heroes taldeak Adam Levine Maroon 5 taldeko kantari eta liderrarekin batera oazeran bateko egin zuten duela ba, bari da, guenek urte bat edo beste, eh? Zazki duela mabost urte potolo gertatu zen hau egira. Ufa, ze arrisku duten atzera begiratuek, ez da? Aurrera begira jartzen garenean, bueno, gaizki ez, baina demoran atzera egin eta honek ziztu bizian egiten digula ez konturatu hori da bat. Dartego pixka sentiarazten digula esatere, guztetako lasauera.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: 2011 urtea aipatu dugu oraintze. Ba, orain 2004 atzera begiratu egin eta orduko Avril Lavigne-en Under My Skin diskoa zabaltzera goaz. Bertako doinurik maitatunetakoa da, harreman batena maieraz hitz egiten duen My Happy Ending.

0: bat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
0: Amarkada ezberdinetako hitak.

Urtetan atzera egin, soilik ez hemen gaztean oso gustuko dugu egun sekulako zona duten proiektuen sustraietara jotzea eta horixe bera gitaragoaz, The Strokeseko egin. Julian Casablancas eta bereak behilar iratuko ditugu zereta Is This Is, euren estreineko bilduma horretako lehen arrakastarekin. Esan dezakegu gaztean entzun gai dugun Hard to Explain doinu honekin hasi zirela The Strokes taldekoak musikalki hankatxo erakusten, eh? Abon eta horren arira gehiago begira Is This Is disko hau historiako debutik garrantzitsuena bezala ezagutzen da.

0: Gazteako asteburuetan.
1: Hitak nagusi. Zerrenda konkistatu dituztenak.
0: Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan.
0: Hitak nagusi.

naizetan nostalgia kutxo ere baduen akasunetan, eh? Zentore baduz, orentzen zen nahi degon, Deep Down, dioen hause laurogeiko amarkadako dance klasiko baten sample ospetsu batean oinarritu da dago. Hori dela eta entzule askori nostalgikoa ingo zaizue, lehen entzun alditik azita gainera. Hemen denak du arrazoiren bate normalean, kasualitate gutxi daude bizitza honetan. Sentiko rago jarriko gara orain eta izan dadila hau Esti Marquez artistarekin ba, bat egitarekin bariok idea. Esan izinen hau txederra ere Dakar lagunen zoteragoazen ondoan ez izatea izaneko honetan.

sarritan esan izan du Zahara artistak puta izeneko diskoa oso beharrezkoa izan dela bere ibilbidean, baina tira, eraberean asko suposatu ziola hori guztia askatzeak. Bueno, zakienaren zat, puta zen Zahara artistari txikitan jarri zioten ezizenetako bat. Bueno, eta horrek lotxarazi ez, baizik eta kontrakoa eginez, adjektiboa berea bezala hartuta, barrena gustu zituen diskorren bitartez, eta orain txentzen gaitegun Berlin U5 doinua inzo zen, puta diskoaren atxeten emozionala izateko sortua izan zen. Malaxe harrapatu gaituzu gazten azken minutu hauetan, esan dakoa, eberara, Zahara.

Dantzan eman dituko azken pausoak, aleta dantzan datozenak ere zergatik. Ez gazteako jiten kutsako gutixien atala zabaldu eta Disclosure bikoa dugu zain. Arrazoia, ba orain txebelarriratzera goazen hausi. Kuriositate bezala esango dizuet, Ennio Morricone komposatzailearen sample batean oinarritua dagoela, Den Son izeneko jatorrizko kantatik dator. Disclosure bikoak hasiera batean ez zuen ofizialki kaleratu, baina euren zuzenekoetan defendatzen zuten, eta azken ema zalegoak erregutu eta ordua mai ofizialki kaleratu zutela, Shinson, Den Son.

Aste buru arratsaldetan gaztean hiten kutxa zabalduetan nostalgiaren teklatxoa zanpatu behitugu, badakizue. Baina badago, eh? Badago nostalgia fenomeno hori areagotzeko beste modu bat ere. Eta hori, atzera begiratu eta gaztaro garaia oroitzea da. Hori da, Adele Britannian diko damak egindako doinu ontako sekretutxoa inzuzen. When we were young, lemapean bakoitzari bere oroitzapenak ekarriko izkio gogora pentsatzen dut. Abestiko lerro ezagunenetako bat, begira onokoa da. Let me photograph you in this light. Ideia hori momentu perfektu bat, betiko, gordetzeko nahiaren ikur modukoa dela esan dezakegu, eh? Oroitzapen bat argazki batean izoztea, denborak aurrera egin aurretik. Adelek berak esan zuena bestiak askotan benetako oroitzapen pertsonalak ekarri hori dizkiola burura kantatzen duen bakoitzean, zuzenean, ez? Hau defendatzen duen bakoitzean, eta bueno, gauri gaztean, esan dakoa Adelekin azken minutuak, honen izena When We Were Young. When we were young. Eta nostalgiatik adorera, aiora renteria kortik ere badu eta. Bueno, eta soberan, eh? Bilbo irian lurrartu eta datozela zea maiz taldekoak. 2022an argia ikusi zuen adorek hemenak uraia bilduma hori zabaldu eta hau belarriratzeko momentua da. Adore!

0: kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
1: Unser lieben Klausen Globen.

0: Jarabe de Palo taldearen unibertsoan sartu eta La Flaca doinuak arrakastaren olatura igoa zituen, oraintxe hemen irratian gaztean entzongai dugun Depende honek olatuz olatu joatea albidetu zien Pau Donesi eta berekideei. Estatu mailan bai noski, baina baita Atlantikoa zeharkatu eta Hego Ameriketan ere. Eta bertan hain zen handia Jarabe de Palo taldekoen arrakasta, ez? Ba, Latin Grammy sarirako izendapen ere jaso zutela, pentsa beraz, non utzi zuten, ez? Maila hartu zuten bertan. Bueno, ba, hori bizitza honetan guztiarekin gertatu iden moduan, hemen ere esango dugu, Depende. Pau Donesen, bai ez, ez bai, joku horretako akeinutxo bat gehiago hemen gaztean entzun bai. Zer moduz, jada saioari neurri hartuta, ez da? Honek ez du sekretu handirik. Bueno, azte ururo larun bat eta igande arratsaldetan jiten kutsa zabaldu hoi dugu, koktelera ondo astindu, eta alaxe harritzen gara, besterik gabe, bertatik aterako denaren esperoan. Bueno, eta gauza bat esango dizuet, eh? Momentuz, ez doak iku batera gaizki.
1: Joseba Sakristanekin
0: Hitak iru orduz gogoratu hori da lehen agindu dizuedana. Bueno, balen irurogei minutua joan zaizkigu, bi ordu ditu gora indik aurretik.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan kantatenekin asmatu baiet. Hitan diene bere momentua dute gaztea. Asteburuetan Hitak gaztean.

0: Bilbao Ebeka Live, Monkey Week edota beste jaialdi asko eta askotarako agertokiak zutan jarri dituen taldearen aurrean gaude, eh? Gaztean beraiek dira SSS, punk eta garaje distortzioan esango dugu mugitzen diren hauek. Obiotza konkistatu ziguten aspaldi eta zen nahi duzu esatea? Ba hori ez dela izpi bat ere aldatu honen, izena da Punto Final. Gaztean, SSS. Ale eta guztia esan da hiten kutsa astindu eta datozela orain bai Billy Joe Armstrong eta bereak. Gaztean Green Day taldekoen momentua da.
1: Garai bat markatu duten kantuak. Gaztean hitak.

0: girl.
1: Girls been the best, I am beyond repentance.

0: asko kezu zue kokatu ere egingo, nik hortxe, justu, baina tira itortuko dizuet plazerra dela markada batzuk atzera egin eta berriz ere Travis talekoekin topo egitea. Rock alternatiboa jorratu asmoz 1980ean Eskozian sortu zen Travis, urte batzuk behar izan zituzten, apur bat baberokita lanak egiteko. Ostras, baina gero 1980ko markada amaieran eta 2000koaren hasieran bapatean estanda egin zuten mundu mailan. Arrazoia zen, arrazoietako bat behintzat, orain txekazean entzun gai dugun hau. Travis, taldekoak zure irratian doinuaren izena Zink. Eta Eskoziatik taka berriz ere gurera Euskal Herrian oinak ondo errotu eta begira kintza honetan guretzat sarritan aingura lanak egin izan dituen Einaut Elorri eta artistare zain dugu. Honen bilagoaz, Ken Zazpi taldearen fandoma beinatzean utzita, gogoratu bere alde intimoagoa irekina izan zuela ondoren.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean, Hitak.
0: Eta aventura horretan zela 2019an irtera argiak bilduma kaleratu zuen. Bertatik,
2: alditik gatoz,
0: hau da Eguzki argitan izeneko doinua.

Enigma musika elektronikoan mugitzen den DJ eta ekoizleak azetan batekoak kaleratu zuen duela... Laboneko hilabete bat edo beste, asko jota. Pasaden urteko kontua da, eh? Orain txegaztean entzun gai dugun Hypnotized dioen doinua, eta honia hotxa jarriz Noreta Eli Goulding handia duzu, eh? Animak, abestia publikoaren aurrean lehen aldiz Las Vegas iriko Sphere areto horretan egin zuen, bertako pantailetan Eli Goldingen aurpegi erraldoi agertzen zelarik, horra imaginatu Amaia Irvindarraren jirako trailerreko moduko irudi bat, bueno, horrela baina... deformidade eriga besango du. Ba hori, esan beharrik ere ez dago ikusgarria izan zela oso, benota espero zen moduan, ba sekulako zona izan zuen estreinuak. Gaztean, taka oraindik, zona horri helduta gabiltza. Eta aurrera Donibane Loitzune kokaleku duen kode taldeare zain duguta. Hardcore melodikoa, rock, klasikoa eta grunge ukitu batzuk dituzten hauek gazte irratia hartu dute hauen bilagoa, zau da oroitzapen.

0: bertan arrastoa izi duten arrakasta. Larun bat eta igande arratsaletan, Gaztean, Gita. Atzokoak. Eta oso atzokoak.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Gitak, asteburu arratsaletan. Gaztean.

urten luzez pop indian mugitu izan den Chairlift bandako ahotsa izan eta gero behin pasarte hori itxita, bere bideari ekin zion gaztean entzun gai dugun Caroline Polachek artistak. Wow, eta nola ekin gainera, eh? Proiektu batek, bueno, musikari buruz ari garen enean esango dugu soinu batek zurekin matxe egiten duenean, alegia zeure buruarekin fidela zarenean hori emaitzean nabari da. Ezer esanik ez publikoaren artean, ba, horrek izan ohi duen harreran, ez da? Eta bai, Welcome to my island dioen doinu honekin bigarren disko aurkezo zegoen Caroline Polachek artistak eta taka honekin ere ba zer esan eman zuen. Ba, fenomeno honi heldu tarrapatu gaituzo. Hainbatetan izaien dugu irrati honetan Fontaine's DC taldeari buruz. Beno, gehiago esango dizu eta askotan belarriratu izan ditugu Brian Chairen eta bereak, baina beti euren baustako zerbait defendatzen ari zirela izan da hori. Begira, oraingoan kuriositate bezala entzun dezagun Dublingo banda zereta Britney Spears kantariaren Baby One More Time dion honi itxura emanez. Beraiek jarri zioten izena I Love You, jatorezko popi izara guztiz galduta jatzen.

0: Larun batera igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko, segurura jo. Amarkada ezberdinetako hitak, betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara. Edo ez hainbeste.
0: Hitak Gazte.

itxasu eta bidarrai artean sortutako musika proiektu honek gure atea jo zuen duela ba jada urte bat edo beste, eh? Aizu eta aitortu behar dizuet behin denbora hau pasatako musika proiektu honek gure atea jo zuen duela ba jada urte bat edo beste, eh? Aizu eta aitortu behar dizuet behin denbora hau pasata, ba benetan

Eta aurrera pizkanaka puntura gerturatzen ari gara, baina tirata zer, ez? Honek ez baitu etenik. Hau esan da orain bai datozela Rem taldekoak laurogeita hamarreko hamarkadako Out of Time bildumako garaira egingo dugu salto jarraian bertatik, hau da Shiny Happy People.

0: Astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larumat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak

0: Lumpio Asesino taldekoak bueltan hemen gaztean, eh? Ostras, ez zenbat buelta emango tegen ituen hauekin urte hauetan guztietan. Gure iraungi ezinen kutsa horretan gorde genituen aspaldik, gogoratu. Bueno, eta zesango dizuet, ba, tarteka bertatik ateratzea gustuko dugula. 2011 garren urtean ikusi zuen argia gaztean, orain txantzen gai dugun Toro delako doinuak, Diamantes izaneko disko horretan, txertatu zuten eta esamarra dugu. Basira batean, me, etzula zarata gehiagirik sortu, baina denborak arrazoi amantzien taldekidei eta urte batzuk beranduago estatuko indie rockaren ere zerki garaikurra ere eskuratu zuen, pentsa beraz. Bueno, eta ez harritzekoa, hain da eta itxaskorra, gaztean, Kolumpio Asesino. Zer moduz, nola doa azte burua, nora bidean arrapatu zaitut? Bueno, edo agian etxeko logelatik, guau, aplikazio erabilizari zara guentzuten, nor daki, edo zein dela ere zure egoera, edo zein dela ere zure kokalekua, ongietorri gaztearekin oraintxe bat egin berri duen, horietako abazara. Beste ordu bete geratzen zaigu, aurrera beraz.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Eta 60 minutu hauetan sinistu da zure benetan entzutea merezi duten artista asko eta asko ditugula zain. Hiten kutxa zabalik dugu oraindik.
1: Hitan dienek bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan

0: Haze fusioa, eh? Egia esaten nahi baduzu, behira inondik inorare espero ez genuena, baina nola diren gauzak behin entzun eta ezin izan genuela gainetik kendu. Oraindik ezagutzen ez duenaren zat, 6 urte eta Morgan bide bera hartuta, ez? Esango du bakarren batek. Benetan, babai, hau errealitate utxara eta espaldi gainera, eh? Gehiago esango dizuet, 6 urte berriz tarren 20. Urte urreneko oroi garrietakoa da. Doinuaren izanak ere tankera hori du, 20 urte.
1: Buru arratsaldeak nostalgikoentzat dira. Gaztean

urte luzez, benetan egon gara de Black Eyed Peas taldekoei helduta, eta beste hainbestere jada pasadira, pentsatzen dut, bertako liderari, Fergie artistari, baina kasu honetan bakarka, ez, heldu genionetik. Arrazoietako bat, begira, orain txegaztean entzun gai dugun hausi, zurrutiegi joan beharrik, doinu ederra eta izenburua bagezur galanta. Big Girls Don't Cry. Gauden urte sasoi honetan ez datorkigu batera gaizki Mallorca irlara bidaian joatea, ez da? Bertakoa da, irrati hartu berri duen Mark Segi, artista. Hasieran bertako lokal bezala ibiltzen hasiera batean ezagun, artista independente bezala, hori bai, tirote honen bitartez, geroia mundu mailan egin zuen estanda.

0: etxeko kantarik gogoratuenak.
1: Betikoak ongi etorriak dira.
0: Asteburuetako arratsalderik ezagunenak
1: kanta ezagunenekin.

ze azkar igaro den denbora, bueno, eta zer esanik ez atzera begira azte magara, ez da? 2010ko zigilua darama orain txebelarria jarrita gauden esnebeltzaren gogoak izeneko doinuak. 16 urte potolo, esan dako atzera egin, Noa izeneko bildu Mauri Zabaldu, eta alaxe tankera honetan berreskuratu nahi izan dugu Xabi Solano garaibatean bide lagun zituen bere kide zinguratuta. Gaztean esnebeltza taldekoen momentua zenuten. Terdiak iheia, dekireta gaztean sofistikazioaren zakua zabaltzera goaz. Tenin palarekin bat egiteak hori eskatzen duta. Kevin Parkerren dotorezia zereta The Less I Know The Better izeneko honetan dosi bakarrean metatua. Kontuz, ze honek zu galbidera eramateko aukera asko ditu, eh? Badazpada, abisioa eman da. 2010-etik taka 2015-era gerturatu gara. Current bilduma hori orduan kareratu zuen.

0: asteburuetan hitek agintzen dute. Gaztean.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Amarkada ezberdinetako hitak. Betirako geratu direnak.
0: Gazte sentituko zara. Todo ez hain beste.
1: Asteburuko arratsaldeetan. Hitak.

0: Euskal Herrian hain gureak diren sustraiak, ez da, gure folkloreari bigarren buelta bat eman zioten etxete kolektibokoek duela. Ez dakit, dagoeneko urte bat edo beste esango du, eh? Eta nola, nola eman ere, triki doinuak trapera ekartzea ere lortu zuten, pentsa beraz, honen izena, Alboka Gaztean, Etxepe eta Gozateki. Estiloz, zero aldatu eta zeru itzen datozen pausuak, koti, artistari helduta matema ditugu. Bueno, ez dut uste, inolako kexarik eragingo duen ikone, baina tira bada ez bada. Haizu ba, zanekiten nada fue un error doinu entzutetxu horretan, koti argentinarrak hasiera batean Andres Calamaro fitxatu zuela doinu honetarako.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean, Hitak.
0: Halere emaitza haitzuen antza gustuko egi izan, zeberanduago Paulina Rubio eta Julieta Venegasekin birgrabatu zen gauza bera, eta bai, honek bai egin zola orduan mundu mailan estanda. Koti, Paulina eta Julieta Gaztean, nada fue un error.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: Gaztea.
0: Kanta ezagunak.
1: Zerrenda konkistatu dituztenak.
0: Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
1: Asteburuetan
0: Kika,
1: Gaztean.

konfinamendu garaiko abenturak ez da? Jo, entzunetan hiri behintzat hori zebera torkit burura. Ez dakit zenbat hilabete gotortuta edo ia gotortuta esango dugu, egon eta gero, nik uste guztiak hasi ginela, benetako bizitzara, realitatera edo esango dugu, baitzulera hori zeinen polita izango zen amesten. Bero, azetakek, alegia pillo reparazek, sentsazio ederro ni doinua ere jarri zion, zeinen ederra izango den, euskarrian. Bero, eta ondoren iritsi zengo goratu, zeit, son handiko jaialdia bera ere.

Eta kit honekin, orain bai, bueno, honekin eta puntuko seinaleak orain bai eate joka ditugula kontuan izan da. Kito, joan orain dikez, baina tira irterako ateran zerturatzen bai joango garela. Hori bai, garrantzitsua, ezer baino lehen gaurkoan ere hortxe bestaldea manetan fin egoteagatik, ba betikoa mila, mila eta mila eskerre esan hain dizuen. Ba hori, orain bai, etxeko lanak eginda, agurtzeko momentua. Hiru orduko hiten kutsari gaurkoan Gitarrika de la Fuente eta bere Tramuntana ederronek emango dio itxiera. Joseba Sakristan naiz, datorren asteburuan hementxe toki berean izango dugu elkarren berri. Musio bat, eta ondo izan. No.

ponga barrera. Sucumbe al amor.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Idigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdina.
1: Zer moduz zaudete, bealdea etengabe deitzen da, badakizu ez zertara etorri zareten, musika entzutera etorri gara, eta horretan emango ditugu bi ordu hauek, eta datozen bi ordu hauek, bealdeako musika etenaldirik gabe entzuten, bealdea etengabe, hasi da ongi etorriak.

you ever.

0: ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Ez da behaldea saio hau, bueno, bai da behaldea, baina behaldea berezi bat, etengabe. Arizena daraman, behaldea bat egin zuzen ere zergatik. Musika etenaldirik gabe entzungo duzulako eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zorain musika eteten ari zera. Bakarrik, hau gogorarazin edizu dalako. Bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

Sure, I don't know what you're...

like a pole.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz, beti diodan bezala, etenaldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea etengabe ditzen saio bat. Urrengora arte, mila esker, aio!

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta zure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend.
0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Boteke Boskote Irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

gure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatubatuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.